0: o ta tu sa ta tau na fai ma ai nga ole ta si ta si le ta ma o ta tu ta ma le le langi au ma nei la ole mea ole vai ta mai nei ta tu le na mai le na upo le uti no tanga ta mau alo le tsotsole ole ma sa ole ole alo le tu e tsofo le ti nga le ta tu ti ti nga ai o ta tu o tanga ta e me ta tu te fa ali ya ile si tanga ti le tanga ta o a o ta tu fe tanga Saulo le tua, tofo le ti ngā lea, o le mana o le tua, e tā ofi le me lea. E tā ofi le me lea, a e alofa lai le tua. O le tua e fai le tino na nautu, le na wha atino mai. O le vai, o winga uma a tatu e tuu le tua ili temi le ti ngā o le sātaro. O kako ki kiro le imena fai e tangata ia Yesu o amea, o le loto le anga. O le masalo salo, o le fei tangai. O fei ka ia Yesu la fei sao Yesu ta watu le mento na ole a sunga po wale mfenga wesi
1: a toale le ia ina ia mameo le loto wale ia ise atua e tato
0: na la
1: na le loto leanga
0: ia nga
1: o le loto ita le loto fasio
0: na la le tupu mai me o vai vai inga ia o le tangata o mea fo ia ia le tatu te fati nga i le itasi le isi sao lo le atua tofo le ti nga lea e manga i ole fi auna momoli mai le tue lunga le sātau fama ia Yesu ta mā wha a māngalo a wā lātou te leilua o kwa kōla o le telo te mei tātou te whātī ngā whāpena o lo tātou si i fo ilo o lo tātou motua ngā i le tua tu tā whāpea ku ki le mga ui o wale fai ane melo te loto ai a le mele ngā masa ai a le toto ki viso o le mana o le tua ta hofi mea ia e le mga o le tua tātou te vaku ngi kaulanga a ye fai le alofa le toka la ia ia ia e perfecta ia mika a o le mangi o le fe o le o nga la moita tu le tibile nei ta tu vai foi le la lo langi o me ia le tamo fai le ti apo le mai le ia foi a pena fa tfo sitala o ta tu tu no ta tu ta lo mo sio ta tu no o ta tu tu no wa fe ai na ile tibile nei ai sia o le pongi sai me ia au me wa mana ole tu e fa mal mai le upu ale tu ata tu te mal mal mai e mal mal mal lo de tanga tel me le tu ulo le faita tala tu ule fe la ula o ai tala tu me me uma le ka ko ke ole loku ia la fo ile ski kilo if ke ho ale si sa fo le e le fa longo le upu ale ti tiro le mese ia wa wa lu i sa ule fa le ia failing i malenga
1: e on me nga tupu me nga tupu i e upo ia e whawhanga i tato loto a whai wa misi le fionga le tua a whai misi le fionga le tua mai la songa fua e rofa la songa fua e lusu fai tula
0: amen
1: a whai la misi le fionga le tua mai le lusu fai tula o kat ke leo
0: nisi
1: nonga winga e oso mai le la tae au ngai keika e ngotoa ngai keika te ala mai ngai keika a saula so lua mo kwa makiva la so lua wa le ngil ma fa fa ma e o mai le se sa en al pawang al meleku
0: vai ta tu se to to e a si ta tu no usamo o le fe au le tomo fa mol mol ya tu a vai ai le aso a tu e te vai e ki le ai aso e tu mo kwa e vai ya a ko le vai aso o mo kwa le fa ngai e o a ko lo ma sin e ki le ai e o kilo.
1: Chá, me quedo.

0: whanau e fau ale upu ale atua po fea ale e tūlangi e te oso mai ai e ke loa e nāle e se fo ime apalai I le nai tūlangi te oso mai le mātū po saute po sisifo so se mea e talo e tono upu ale atua e te vaai e le loloto ma le te le ma le tamau a inga o le upu ale atua ai e awane ngalo ya te tātou o le faia le vavenga I o le na faia tātou o le atua la vaia le o le utino e le na upu e o le whaateita inga ma awala whapena le na mai le atua mancha feo tātou o le o tātou o mau le laro langine nei o le oto yei le atua le tangata ono le filifili nga le tangata e tu atasi o whaatau esi hei tātou e yei la le metu le ngā lana whale tino e I fwele me ta o le ngā lana whale nganga o ilo le Yesu o toru aso o fia ai watatu lo umalava ale ai tangata vai vai e umatolu aso o mokua vai vai ya e umal vaso atua o mokua vai vai ya o limfenga tulunga e umalole masinga kire ai e o tilo titulo o le wenga la I lau titilo la le lau titilo mai le tui matu tatatan o le fefin nei e le o le tahu o le famai le tala le tu o le fenga nga tuai famai o le toto o le olo lo tino ale ai le me ai e le se toto ale ai se toto e ti oti se tulo ole va aila le fainga le tu ole me langa ole tatu o langa ole mo le fina ngalo le tu ole fina ngalo le tu e ile me fa fanga I tatu te mal mala le fina ngalo le tu ele ni me aila fa fanga I fonga le me ai pole pe fa de tino ole me ai fa le nganga e o rua la me ia ole me ole tino ma le nganga a ole mana ia foi le la tichi lo ile me le o yesu le o sa ole upu o le upu le fafanga I le nganga o le tangata. A le o titi le atu Yesu, o le na faye tatu, o vai vai tangata o tolu aso, I le a ai. O le tahua fo I le o titi le, o le tahua o le malo si fale tino. O le tahua fo le malo si fale nganga, o malo si e lua, e tau na o fatasi. A o le va venga la le na faye I e le atua. Pai o ia. O ia ia ma falawa ia na. Le na fa tu po ele tu le va venga o mana ia pena ta u o le fa fe ta malulo ele ta u ia fa fine ma cha mejo no wi o va kumale o no la kala kala I va fe se me va pena
1: ya
0: wa a tu fa ta si
1: ma tu fa sa mo te su to su lui va fa
0: ya ya o le wi na fa ngale o la tala o le tu he is our provider. O ia na te au mai a me tau sielo tatu tino. O ia foi na te au mai a me tau sielo tatu nganga. Se va foi lele ile mele o tupu a. A mai nei na I fasi falawa ma nei fasi a. E ila te me te ifa pena na tatu titilo da tu olanga. Tatu tipo pole pole hale me ole a aile nei asu.
1: Sure.
0: Ai fa mai le tu. O tu tipo pole le me tu te ai hei. Kikilo fa mai Jesus. Kikilo foi I lilo le vao ma manu fele lei. Ele nga lulu ele o fai mau manga ai fa fanga ele tua o long winga le o le tala fo ele le fitala nga yesu o tato e sili atu le tau o ele tua o le mele e fate te inga le reo I think o le mana o le ele tua e ta umai ate I tato o tangata ola po o tangata fo iena fanga ina ele asu o le tua o le na te au maia me tau selo la tu tino o le tua fo I na te au mai me tau se yo la tua nganga susa o Yesu le o sausa o le tua tu I le melea fa I loa mai tangata o ia na fai e tatu o ia na fofo a ina le tatu wola o le tatu wola le tino male nganga o le aunga o ke visu al mana ia fai lai I o le tau mfa I lia ia Yesu e fa matala mai le mea ai fa le nganga I le la unga lea e se e lau titilo na ia ma ngai ala le upo le fa le nganga tu sa ole wa ile kemi ka ko ki popole ka ko me ai o ngalo lo tatu lo tu su inga o tatu me ai e fue la ke me fa o so so ina tanga te fai a wala pala pala e mo ile me ai a ole mana ole tu chon we mana ole tu tatu te fai ale a mi chon o me fa mai le tu o ia na te provide e mai la le tu e ti tatu a wala mama so le tu nga te providing o tatu me ai wa o ia na fai tatu. Me un momento se lo tatu ola tatu te fiala mai leta e olo tatu fiola.

ona nga ona malanga na amatsa ile tua me o se na amatsa ine singa lwenga tse le le tso tsono ya tse o mai tatso famina tse fa awa wina ona mana o le tua tatso tse sa fanga tso ile me o lo yai tatso fa man tse pa ina fa tso e se tatso langa sa.